ci via ci via fatma de do yamma deur goro jakira dok fidi abili na bay kali hunta na basi didati ya basi didaje ona kiki jira bol ka tani wallahi ya bol mayla biya ba bas mai di chatta tani ma rashal wa madrid de bi no wali kai humi ya pur mu kala bila koida a koi ma bala teurora zibila irobi la ya mandagare e kedi ya wala mule di ko lo li to ka tok da tani gara ya bo basi e warata wani sumai sumane li fita zuko lahli ya muli la chango lori tegtite gada li su na gada ya muli ambasi warada. Wani ya ze didika tanilva majiwa na kiki jazi halama gwa gada li badari ya ambasi tegtite vaduka. Ta wana kiki sumai sumane chugu za voza lida lida nina halam wana ze didila nungole kazi. Wani sumai sumane ya mulu mailan ihalin dari ya ma. Wani majiwa na kiki jini miyama na William Ruto miyama na gari Kenya na ni Emmanuel Macron amuli ya ambasi France ni mi. Ni gada ya mashiki zina nifa maimani su mulu maila i ya ambasi Kenya na kamu. Abon tali wanda goli ministra li ambasadora la mayo alina wani ilfili ya koigila wani ya zimbani bada nivwa mashwa li sudurvo ya mana somel gaza evo kuzi ya direktor mazibi gola sami ya mana jeluli yaziz yazid wani bani bada wani ya jewona kikichona zimbam goli li gare absur mazina zilata haza halda nivwane unu li mazibi akuna yima gaza na migola za halana bini buka atai tadi ari gare absul bazaz batakli zid wiyo bagoli ministr bila hila fab ladira ba dazizi kabe bon tadwan ministr war gare hatti golo da sabe docteur sitak yo batila beli li fili akoyila koyo da dadi a cheda tadali sulur gare vok biya bara yulio afrike la taika tadiya di bari jose saba ovono obodo wadi dat bari bara wadi uriwazi bazara zi dila rugo li gara li yambo hata hatu wadari gara yab dalbi teg teg teg teg. Wadi sumay sumana li su da uradio la urtele la sumay sumana zon miri mira gai humi teg teg teg yamal li sumay sumana li la wadi abutazena deo ki vo a vok maimana ili katida abidi dana li sumay sumana la zina hala lini kinik pelda di guna doa bayla warzia hi hatta gol ma journalist gila hatta za hazira goli kare absurd bazili azi latim wadi tokko gola ci abbas ko lolla halaga bas chatta de kaburura bas rc ya da bas bazil fitazia li huraz bi jabela taika tadi wadi baklor gol kare di yabba ashigi sumai sumala zai baza yoza yi kambasa tegtitega abbaza edina ashigi yora yoza eri wani kuyi baza yana baza yana lagayage abaktu bana gara yabji ma ba ashigi yini faiza halangwana zai dila rugole kazi hawan malmu toka huruburu mama kibi disira gara yama ashigi sumai sumi janga chane yana fatime kukuni wede wani sumai sumala lisu nuhuri mama yazi chaika kolemi wada zi didika tani fina zi fita zi wanda wada za gwolo unu suna na zi lade burbu kal ewina li tili janvye maza buba duki na dokba ya mina fini huru zi mikrimi na yamu andangani kamuruna lani ya basa mwulka tani wa yangika wa ringi ya kakate pina deo unia hala fatma idi dogo ya mba deo na kono njakina dok fini ya mina kargi ya korvo hura juna katena usma isumanu humur kila tangla hal kakate pina deo unia unia hala suwa da kaka ziyar ki kai radio da haka yora so bi tugu ni bur la da lon sabi jila suwa su hala lon sabi hin ha suwa su bana ha hur da gai bi tek tek te tera hala ti te abu ga jibir kaga alona di sama ibana wi la di visa de kata pour ideo ideo galiva di kal kal di di ka hin ba dai budu hawa ti diga jibir ga lowa ibana chugu ya ya daga de tek di sira lon bi la ba fayta burwa vo tuna bai top sadi crack fidel busa babat isa jibta roje di soch bali sudki ala balab jan vagala za bachul war alu ata garavura juda hu bade agbi allo da chudi tek di sirati sokole kole da